0: malaria ilepa ya ukwabula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepe.
1: Iimbila, ava chimiletela batanga tapafi abumi, ukubombela pamona ba Development Media International.